As the ete golven oor die lang Kalahari grondpad aan. Die wolken dansen skari oor die sand. Die dorp is ver, maar faal op den saarkie. My getrouwe donkie paarkie hou koers in die sand. Met die son in my gesig, die wind op my hand. Sit ek my bos hoed, vaar die leisels vas. Die wereld draai die starig hier in die land, waar tyd stilstaan.

as i sonsak achter oi deina. I stara bachan vir i himmel kier. Dan fluister ek stol, dankie. Vir nog 'n dag vol stof.